0: اب اٹھ کے کھلو گئے ماں اکلی آئی ہے بستر نہیں لے کے آئی جڑے بستر تو بن کے میری انتظار کر دی سے میں وہ بستر لین آیا وا کدی پریم والے کردے نہ تکو مائی نے آواز پچھانی کہن لگی میرا کلگی والا پتر ملیا ہاں چرنا تے ڈگ پئی کہندے نے تن جیڑا بالکل بڑھےپے نے کھاتا ہے ماں تے چڑڑیاں نے حضور نے پریم نال اس ماتا نو چکیا ہے پتر نو گھر بھیجیا کہندے نے تھان لیاندا وہ جیڑا بنیا سی تے جدو مائی نے کہن لگے ماں صاحب نے کیا ماں آنند پور آیا سرسا نو وچو چیر کے آیا میں چمکور دی گڑی وچو دشمن وچو نکل کے آیا میں کیول اس کر کے آیا سا ایک سکھ ہردا گرو نو چیتے کردا ہے جے گرو نہ پہنچیا کدے سکھ دی بھاونا ختم نہ ہو جائے دیکھ ماں میں پہنچ گیا اپنا دیش او خطر کہندے جدو خدر دا بستر رکھ کے متھا ٹیکیا تے ڈاکٹر بلبیر سنگھ کہندے نے متھا ٹیکن دی دیر سی اس ماتا دے سواس پورے ہو گئے وہ ستگرو دے چرنوں وچ لین ہو گئی سہ مسکرا پے تے نال کہہ دتا ماں سیوا سفل ہو گئی سیوا سفل ہوئی یاترا سفل ہوئی کہندے نے مائی دا سسکار کیتا گیا سمے دی گل ہے نا اج پنڈ وچ پتہ لگ گیا ایتھے دو پٹھان رہندے نے روہیلے پٹھان ایک دا نام ہے گنی خان تے دوجے دا نام ہے نبی خان دونوں پٹھان اسے دھرتی تے رہندے انہاں دا کام سی گھوڑے وچ نے آنند پور جانا تے گرو کلگی والے نو گھوڑے ویچ کے آندے ہوندے سن تے صاحب دے چرن پرس نے پاوے نماز پڑھنی اجو ساجنا پر انہاں نو گرو گوبند سنگھ بڑا چنگا لگنا صاحب دے بچن سننے کہندے نے گلابے پنجابے نے گھر رکھیا ہے پر گرو کرپا کرے سیوا اوہی سر نال نبھا سکدا جے جنوں او چت بخشے نہیں تے بندے دے ڈگدیا دیر نہیں صاحب نے تاں ہی کیا کہندے نے سنسار تلکن باجیے کی پتا کتے کسے نے کتھے ڈگ پینا یہ تو وہی سمے جدو نب جائے دوائی رب دی کوئی نہ کیا جے اینا رولا نہ پایو میں وڈا سکھ ہاں یہ وہی سمے جانو جدو چار پرا چوکے ککارا سمیت سسکار کر دے کوئی پتا نہیں تلکدیا پہلا بلا کے لیا تے پرت کے کہہ دتا گرو گوبند سنگھ جی سانو اپنا ڈر کھاندا پیا ہے تسی ساڈے گھر نو چھڈ کے چلے جاؤ کدی تکو اس سمے نو جس گرو دے چرن پوان لئی لوک ترسدے نے جس گرو دے چرناں دے وچ ہیرے موتی رلدے نے اس گرو گھر آئے ہوئے نو کہہ دینا کہ تسی رات نو ساڈا گھر چھڈ کے چلے جاؤ تے اس وقت سکھاں دے من دے اتے کی بیتی ہوئے صاحب کہن لگے گلابا جی میں تاں پہلا ہی کہندا سا مینوں گھر نہ لے کے جائیو مینوں گھر لے جان والے نوں سر تلی تے رکھنا پینا پر ایک رات کڈن دیو میں ایک رات رہ کے سویرے چلا جاواں گا واہ میرے ستگرو کیوں جی کھیڈ ورتائی تو تاں نتھاویاں نوں رب دے گھر وی تھان دوانا ہے تے اج تینوں وی رہن واسطے ایک رات منگنی پیندی ایک رات رہن دیو سویرے میں چلا جاواں گا شام نوں رات دے وقت گلابا باہر نکلے ہے گنی خان نبی خان کئی دنوں تو بعد گھر آئے نے آدیا سار گنی خان دی تھی نے ایک گل کہی ہے باپو ابا جس گرو دیا باتاں تو سناندا سا نا اما تو پوچھ لوگ کہندے نے اس گرو نو ختم کر دیتا ہے او دے پتر شہید ہو گئے نے ابا تو تا کہندا سا جدو کدی گرو آوے گا اپنے گھر لے آواں گا پر ابا ہن تا کہندے نے گرو نو ختم کر دیتا تے میں گرو دے درشن کیویں کراں گی کہندے نے اسی وقت پٹھان پتر روزے رکھن والے قرآن دیاں ایتاں پڑھن والے من وہ تریا کچھ کھادا نہیں پیتا نہیں باہر نکل گیا گنی خان تے امرت ویلا سامنے او گلابا ملیا کہندا گلابیا تو گرو در تے رہیا ہے تینوں پتہ ہے گرو گوبند سنگھ کتھے نے کہندے نے لوگ گرو شہید کر دیتا ہے گلابا کہندا گرو تا میرے گھر وچ میں اج انہاں نوں توڑ دینا ہے آپا نانا لئیے آپا مرنا ہے گنی خان دیاں اکھاں لال ہو گئیاں بھرا نو نال لیا کہہ لگا گلابیا میرے گرو نو توڑی نہ ماچی واڑے نو کلنکت نہ کری جے تو نہیں رکھ سکدا تے میں گرو نو اپنے کر لیا وا گنی خان نبی خان گئے اج وی او گردوارا چوبارا صاحب میں اس کر کے کیول اتہاس والا پک جان کے رکھا ہے کہ سمجھ پی جائے گرو کے پیارے ہو میرے چوجی پریتم اس صاحب کمال دا جیون کنا سنگرش بھرے 42 سال دی ٹوٹل عمر ہے تیار رکھنا 9 سال پتا جی دی حضوری وچ نکلے نے 33 ਸਾਲ ਵਿਚ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਉਹ ਕੁਝ ਕਰ ਗਿਆ ਕਿ ਲੋਕ ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹ ਵਿਚ ਉਂਗਲੀਆਂ ਪਾ ਦਿੰਦੇ। ਸਮਝ ਨਹੀਂ, ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਆਪ ਗਏ ਨੇ ਚਬਾਰੇ ਵਿਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਦੋਨੋ ਪਛਾਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਚਰਨ ਧੋ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਕਿਹਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਘਰ ਚਰਨ ਪਾਓਗੇ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਗਨੀ ਖਾਂ ਦੇਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹ ਤੋਰਦੇ ਪਏ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਲਿਜਾਣਾ, ਮੌਤ ਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰਨਾ। ਤੇ ਅੱਗੋ ਰੋ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਦਾਤਿਆ ਪਠਾਣ ਆਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋ ਜੀਂਦੇ ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਡੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਕੋਈ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਸਾਡੇ ਜੀਂਦੇ ਜੀ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਵੱਲ ਕੁਝ ਦੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦੋਨੋ ਭਰਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਲੈ ਆਏ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ 1994 ਚ ਜਦੋਂ ਘਟਨਾ ਮੈਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਪੜ੍ਹੀ। ਦਿਲ ਕੀਤਾ ਉਹ ਥਾਂ ਤਾਂ ਤੱਕਾਂ, ਨੇੜੇ ਵੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਦੇ, ਦੇਖਾਂ ਤਾਂ ਸੀ ਉਸ ਥਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵਿਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮਨ ਫੈਸਲਾ ਹੀ ਨਾ ਕਰੇ, ਗੁਰੂ ਤੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਬਰ ਨੂੰ ਨਮਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਣਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਅਦਬ ਦਿਆਂ। ਦੋਨੋ ਭਰਾ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਹਿਬ ਅੰਦਰ ਨੇ, ਆਪ ਦੋਨੋ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿਚ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਓ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਵਿਚ ਨੇ, ਦੋਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਉੱਥੇ ਨੇ। ਮਾਨੋ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੁਣ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਲੋਕੋ, ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਨਿਭਾਈਏ, ਜਿੰਦੇ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਨਸਲ ਇਹ ਸੇਧ ਲਏਗੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਉਹਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਅੱਗੇ ਬੈਠੇ ਰਹੋ। ਖਿਲੋ ਨਾ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਅਰਜ਼ ਕਰਾਂ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਿਕਲੇ ਕੇਸੀ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਪਹਾੜੀ ਤੇ ਖਲੋਤੇ ਨੇ, ਹਵਾ ਬੜੀ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਹਵਾ, ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ। ਹਵਾ ਕਹਿੰਦੀ ਮੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਰੁਕਣਾ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਚੱਲਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ, ਦੱਸ ਤੂੰ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਵਾ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਜੀ ਸਦਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਦੀ ਟੇਕ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਏ। ਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਵਾ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਦਾਤ ਮੰਗਣਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੋੜੀ ਨਾ। ਕਹਿੰਦੀ ਗੁਰੂ ਕਾ ਸਿੱਖ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹ ਦਾਤ ਹਵਾ ਤੋਂ ਮੰਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਵਾ, ਤੇਰਾ ਸੁਭਾਅ ਏ ਕਦੀ ਤੇਜ਼ ਚੱਲਣਾ, ਕਦੀ ਹੌਲੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਤੇ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਦੀ ਮੜੀਆਂ ਦੀ ਸਵਾਹ ਚੁੱਕ ਲੈਣੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਲਦੇ ਰਹਿਣਾ। ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰੀ, ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੀ ਮੜੀ ਦੀ ਰਾਖ ਨੂੰ ਉਡਾ ਕੇ ਲਿਜਾਈ ਨਾ, ਜੇ ਉਡਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਤੇ ਸੱਟਿਆ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੀਤ ਗਾਉਂਦਾ ਰਹੋ ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਰੀ ਸਵਾਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਤੇ ਰੁਲਦੀ ਪਈ। ਤੂੰ ਇਹਦਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹੀ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੱਬਰ ਐ ਬਾਦ ਖਾਕਮ, ਅੱਜ ਦਰ ਦੂਸਤ ਦੁਸ਼ਮਨਮ ਸਰਜਨਸ ਉਨਤ ਕੇ ਹਰ ਜਾਈ ਅਸ। ਐ ਹਵਾ, ਲੋਕ ਕਹਿਣਗੇ ਨੰਦ ਲਾਲ ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਵਿਕਣ ਵਾਲਾ, ਮੇਰੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਮੇਰੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਨਾ ਚੁੱਕੀ। ਕਿ ਤੇਰਾ ਦਿਲ ਨੀ ਕਰਦਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦਾ ਬੰਨੂ? ਕਦੀ ਦੇਖ, ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੀਤਾ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਵਿਦਵਾਨ ਨੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦਰੋਂ ਨਾ ਚੁੱਕ ਲਿਜਾਵੀ ਮੇਰੀ ਖਾਕ ਹਵਾਏ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਲੋਕੀ ਦੇਣਗੇ ਤਾਨੇ ਨੇ ਥਾਂ ਥਾਂ ਨਿਹੋ ਲਗਾਏ, ਥਾਂ ਥਾਂ ਤੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀਆਂ ਕਬਰਾਂ ਨੇ ਖੈਰ ਨੀਲਾ ਰੰਗ ਬਸਤਰ ਰੰਗੇ ਗਏ, ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਜੇ ਤੇ ਬਿਠਾਇਆ। ਗਨੀ ਖਾਂ ਨਬੀ ਖਾਂ ਦੋਨੋਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਅੱਗੋਂ ਪਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ, ਪਿੱਛੋਂ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਤੇ ਭਾਈ ਮਾਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਪਲੰਘ ਚੁੱਕਿਆ, ਮੰਜਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਤੇ ਮੋਰਾਂ ਦੇ ਖੰਭ ਲੈ ਕੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜੀ ਚੌਰ ਕਰਨ ਲੱਗ ਪਏ ਨੇ, ਛੋਟੀ ਜੀ ਪਾਲਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ। ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਤੁਰ ਪਏ ਨੇ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਜੋ ਕੋਈ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ। ਦੋਨੋਂ ਭਰਾ ਅੱਗੇ ਨੇ, ਆਵਾਜ਼ ਦੇਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਏ। ਰਸਤੇ ਵਿਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਕ ਥਾਂ ਤੇ ਫੌਜੀ ਦਸਤੇ ਨੇ ਘੇਰ ਲਿਆ, ਰੋਕ ਲਿਆ। ਗਨੀ ਖਾਂ ਆਪ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ। ਪੁੱਛਿਆ ਕੌਣ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸਾਡਾ ਪੀਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਨੇ ਕਰ ਦਿਓ ਇਹਨੂੰ, ਇਹਦਾ ਮੰਜਾ ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ? ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਇੱਕ ਦੋ ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆਪਣਾ ਸੀਸ ਇਹਦੇ ਮੰਜੇ ਦੇ ਥੱਲੇ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਤਲਾਸ਼ੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਤੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਸਾਡਾ ਉੱਚ ਦਾ ਪੀਰ ਏ, ਅਸੀਂ ਪੀਰ ਜੀ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਗਨੀ ਖਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ, ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਮਿਲਿਆ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਸੀ قاضی پیر محمد اے سلو والا سی تے کمال دی کھیڑ اے او قاضی سی جنہیں بچپن وچ گرو گوبند سنگھ جی نو فارسی پڑھائی سی او قاضی نو لیاندا کہندے نے جدوں نے پردہ چکیا تے صاحب دے درشن کیتے تے سیس چکا دیتا کہن لگے قاضی جی اے کون ہے گرو گوبند سنگھ تا نہیں چرنا تے سیس رکھن دی دیر سی او دے اندر نام دی روح چل پئی انہاں اپنا موڈا وی منجے تھلے دے دیتا کہن لگا پیراں دا پیر جے روکو نا جنہ راہ تے ایدا منجا جاندا او دی خاک متھے تے لاؤ خدا دے گھر تھاں ملے گی صاحب جی اس تو اگے نکلے پنڈ ہیرا آئے لدھیانے دے نیڑے دے ایتھے کرپال داس او اداسی سی جنہیں صاحب دے نال پنگانی دے جد وچ ساتھ دیتا سی 499 اداسی بھج گئے سن 500 وچوں کیول کرپال داس جیڑا او پورا رہا سی جتیا سی ایتھوں صاحب بھائی گنی خان تے نبی خان دا منجا رکھایا ہے اج تورن لگے نے دونوں بھراواں نوں کہندے نے آواز دتی اجے تا کہندے سن گنی خان نبی خان تے اج صاحب دی آواز وچوں آ رہا سی پتر گنی خان پتر نبی خان اج شبد پتر ورتے ہے تورن لگے بیٹا تسی جاؤ تسی واپس گھر نوں جاؤ کہن لگے ستگرو کیویں جاؤں گے تیرے تو بنا گھر نوں صاحب نے آواز دتی بھائی دیا سنگھ جی قلم کاغذ تے شاہی دا پربند کرو دونوں پٹھان پرا سامنے نے گرو گوبند سنگھ جی نے قلم چکی ہے تے پھین کے لکھی لکھن لگے کاغذ تے تے جیڑی میں عرض کر لگا اے اج تک صاحب دا حکم نامہ انہاں دے گھر وچ پیا ہویا جی ماچی والے جاؤ تے درشن کرو میں شبد ویسے رپیٹ کر دینا ایک ایک اکھر جو گرو گوبند سنگھ جی نے لکھیا دونوں سامنے کھلوتے نے تے جدو اتے پائے تے لکھیا حکم نامہ پادشاہی دسویں تے پہلی سطر میرے گردیو نے لکھی گنی خاور دیکھ کے مسکرا کے کہن لگے ایک اونکار شری ستگرو جیو پہلی توکے لکھی ایک اونکار شری ستگرو جیو دوجی ہر توک لکھی کہن لگے شری واہگرو جی کی آگیا ہے حکم نامہ آرمبھ ہو گیا श्री वाहेगुरु जी की आज्ञा है सब सरबत संगत ऊपर मेरा हुक्म है पहली सत्र सी श्री वाहेगुरु जी की आज्ञा है कोश करा हरफ टू हरफ ओ ही जेड़ा उसे लिखे है श्री वाहेगुरु जी की आज्ञा है सरबत संगत ऊपर मेरा हुक्म है गनी खां नबी खां ए जो है से मेरे फरजंदा से बैज हैं ए दरते गनी खां नबी खां मेरे पुत्रां तो प्यारे जे अगली गल की मेरे कम आए हैं इन्हें मेरी सेवा की अगली तुकसी जो सिख इनकी खिदमत अंदर रुजू रहेग रुजू का अर्थ जेड़ा इन्हों वल ध्यान देगा गनी खां नबी खां ए जो हैं से मेरे फरजंदा से बैज हैं मेरे कम आए हैं जो सिख इनकी खिदमत अंदर रुजू रहेग ते तीन असीसा दितिया सो निहाल होग जीवन की बाजी जित के जाएगा उस उपर मेरी कृपा होग ते तीजा शब्द क्या उस ऊपर मेरा हाथ होग ए मेरे हैं जो इन्हों की सेवा करेगा सो मेरी करेगा समत 17 तो बाद गुरु गोविंद सिंह सच्चे पिता ने हुक्म दिता कहन लगे लायो गनी खां खालसा मेरा पुत्र है पर मैं तेनू लीका मार के लिख दिता है तू मेरा लीक पुत्र है लिख के दिता है मेरे बच्चों हुक्मनामा ले जाओ तुसी मेरे पुत्र हो कहने जदों कहने पिछले पैरी तुरे ने दिल नहीं करता पिछ करिए पिछले खुरी तुरदे पए ने ते साहब उतर के ना उथों पलंग तो नाले अगे तुरदे ने नाले खां कहंदे ने पुत्र निहाल दूजी वारी शब्द क्या बेटा निहाल ते तीजा शब्द क्या मेरे पुत्रो तुहाडी सेवा सफल तीन शब्द कह दोनों भरा घर आ गए ते घर कहंदे ने ओ बच्ची जिन्हें गुरु गोबिंद सिंह दे दर्शन किए सन कुछ घुट के बापू नूं छाती दिन मिली कहन लगी अब्बा किन्ने भागां वाले असी हो गए साडे घर विच गुरु गोबिंद सिंह आ गए ना बापू पता नहीं उस दिन दी रात नींद नहीं पैंदी पई गुरु दा चेहरा अखां दे सामने वे उस दे बचन मैनू टुंबदे पए ने कहन लगे धीए अज तक तां तू दर्शन कीते श्रद्धालु बन के अज तू गुरु गोबिंद सिंह ने तेनू बड़ा वड्डा रुतबा दे दित्ती कहन लगी किवें डॉक्टर बलबीर सिंह लिखदे ने नम्मी नदर इक ग्रंथ उहदे विच कहन लगे धीए अज तू एक पोती बन गई है कहन लगी मैं पोती किदी कहन लगे बेटा असी गए साहब दा मंजा रखिया کہن لگے گنی خان نبی خان اسی مسندہ نو منجیاں اتے بہن لی بنایا سی پر انہیں کو بہ گئے انہوں کا جیون ہی بہ گیا دھیان دینا اسی انہوں نے منجیاں تے بٹھایا اور جیون والوں بہ گئے اسی تانوں منجی تے بٹھایا نہیں اسی تانوں منہ منجا چکن دی طاقت دیتی ہے دھیان رکھنا گرو گوبند سنگھ دا تسی منجا چکیا ہے کہن لگے تھی یہ جدو تر لگے ایک قیمتی داد دیتی کہن لگی باپو کوئی ہیرا کوئی روپیے کہن لگے نہیں تھی یہ ایک کاغذ وچ لکھ دیتا گنی خان نبی خان میرے پتر نے تے کہن لگی باپو نچ کے گلے نہ لا کے او دے پتر تا بڑے ہون گے پر پوتی تا کیول میں اکلی ہو دی باقی او دیاں تیاں ضرور نے جنہ امرت پان کیتا جے تسی او دے پتر تے میں او دی تیاں اوتھے پھر انہیں چار گلاں کیاں میں پوتی میں پوتی میں آب دار موتی میں سفتی وچ پروتی میں پوتی میں پوتی اوتھے انہاں نے حکم نامہ رکھیا میرے صاحب خیرا پنڈ تو عالمگیر آئے ایتھے ایک سکھ ملیا صاحب نو جدو دیکھیا بیٹھیا تے سامنے آیا سوچدا کون ہے جڑا بیٹھا ہے تے جدو کول آیا تے اودیاں پوباں نکل گیا کون سی بھائی صاحب بھائی منی سنگھ دا سکا بھرا بھائی نگائیا تے او دا پتر دیکھ کے چلیا نہ گیا کہن لگا داتا جی منجے تے صاحب نے کیا گھوڑا نہیں پتر کے کہندا آ لو گھوڑا پروان کرو میں آپ ہی پیدل چلا جاواں گا اوتھو صاحب نے گھوڑا لیا آؤ پیارو اس کلگی والے دی داستان جے سن کے دلوں تیار کر دیو تا اکھری نہیں کہہ دینا سن لینا سکھی اے نہیں سن کے کمانا ہی سکھی جے واقعی گرو گوبند سنگھ دے بچے بندے ہو نا ہاں بس ادھے گھنٹے تو بعد تسی اس سن وچ پرویش کر لگے ہو جتھے 300 سالا پہلا صاحب نے امرت دی داد دتی تے ویکھ کے بھائی گرداس دوجے نے کیا سی کہن لگے گرسمر منائی کال کا کھنڈے کی بیلا گرسنگت کینی خالسا من مکھی دخیلا پیو کول کھنڈے تار ہوئے جنم سے ہیلا اخیر وچ کیا سی واہ واہ گوبند سنگھ آپے گر چیلا اج تو پہلا تک کے کیا سی وہ پرگٹیو مرد اگمبڑا وریام اکیلا واہ واہ گوبند سنگھ آپے گر چیلا کی آپ اس گرو دے پتر نہیں بننا چاہتے آؤ میں پھر عرض کراں کیول اس ٹور دا ایک دیوان رہ گیا اتوار دا تہاڈی حاضری پر لئی میں ترلا لے کے تہاڈے اگے چولی پھیلا کے گل کہنا دھیان رکھو جڑی داستان سنائی ہے جے تہاڈے اندر درد ہے نا ایک بینتی مان لو جو کہو گے تہاڈے چرن وی چملاں گے اکال تخت دے حکم نو من لو بینتی ہے تھلے بہ کے پرشاد نہیں اسی سک سکدے کدی تکو کھونا گرسکھاں وال صرف بینتی ہے مینوں آس ہے کہ تسی میری بینتی نو میرے اندر نو ٹھکرایو نا گرو کرپا کرے آپاں امرت دی دات لے صاحب دے چرناں نال جڑ جائیے ایتوار دے دیوان وچ چھوٹے صاحبزادیاں دی شہیدی ہور وی صاحب دیاں وچاراں کراں گے جی واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح
1: واہگرو جی کا خالصہ واہگرو جی کی فتح بابا بڈھا جی ایک ایسی مہان شخصیت برہم گیانی مہاپرش نے جنہ دا بدل سانو ہور کتے کوئی نظر آندا نہیں بابا بڈھا جی ایک قطبی ستارے دی طرح نے جدوں میں سکھی دا بیڑا جان سنگتاں کتے ڈولن لگیاں تے بابے بڈھے نے سید بخش کے اونا سنگتاں نو گرو دے چرناں نال جوڑ دیتا بابا بڈھا اپنے جیون وچ اونا نے 8 گرو صاحباناں دے درشن اینا نیتراں نال کیتے نے 5 گرو صاحباناں نو اونا نے گرگدی دا تلک بھی دیتا ہے دھیان دیا جے گرو نانک صاحب تو لے کے گرو ہرگوبند صاحب تک انہوں نے گرو جوت وچ گرو شریر دے درشن کیتے گرو انگد صاحب تو لے کے گرو ہرگوبند صاحب تک انہوں نے گریائی دا تلک دیتا تے جدو بابا جی دا انتلا سما ہے اس وقت گرو ہر رائے صاحب تے گرو تیگ بہادر بھی شریرک طور تے موجود سن جوت بعد وچ 8 گرو صاحباناں دے دیدار انہوں نے پائے بابا بڈھا جی دا جنم انہاں دا پرکاش 22 अक्तूबर ते 1506 नूं सन 1506 नूं पिंड कथू नंगल भाई सुगा रंधावा माता गोरां दी कुख विचों होया। बाबा बुढ़ा जी की उम्र जदों अजे करीब 12 साल दी सी सन 1518 नूं गुरु नानक साहब जी दे इहनूं दीदार होए ने। 12 साल की उम्र भाई साहब भाई मनी सिंह ने जो उस वक्त लिखे मैं उन्हां दी लिखत मुताबक इन्हां दा जीवन आरंभ कर लगा। कह लगे 12 साल की उम्र विच इस दा नाम पूरा सी भाई बूढ़ा। 12 साल की उम्र विच बाबा जी मझां पहचारदे सन ते गुरु नानक साहब ते भाई मरदाना जी इन्हां नूं मिले ने। कहिंदे ने पता नहीं की पूर्वले भाग जागे बाबा बुढ़ा जी ने 12 साल की उम्र विच गुरु नानक जी दे दर्शन पाए। आप जी ने साहब दे चरणा विच नमस्कार कीती मत्था टेकिया ते उस वक्त सतगुरु के बचन सुन के गुरु की बाणी सुन के दुध लिया के भी भेट कीता ते चरण पकड़ के कहा बाबा एक कृपा कर तेरे चेहरे नूं दर्शन कीतियां सुख मिलिया है तेरे बचन सुनिया अंदर नूं सकून मिलिया है कोई एहो जिहा शब्द एहो जिहा बचन मैनू सुना दे मेरा जन्म मरण कटिया जाए। कहिंदे ने उस वक्त मेरे गुरु नानक साहब जी की नजर ने परखिया ते कहन लगे पुत्र अजे ता उम्र तेरी खाण पीण दी ए अजे उम्र ता तेरी हसन खेडन दी ए तैनू किवें ए सोच पैगी कि जन्म मरण कटिया जाए अजे ता जवानी बुढ़ेपा आउणा ते 12 साल की उम्र विच भाई बूढ़े का उत्तर सी बाबा मौत का कोई पता नहीं हूं इन्हे जवानी आउण तो पहले बूढ़े नूं लै जाण मौत का कोई भरोसा नहीं। भाई मनी सिंह लिखते ने हजूर ने फिर कहा कहन लगे बेटा एक ता तू बड़ी रमज भरी बात कीती जन्म मरण कटो तेनू किवें पता लग गया कि मौत जेड़ी है जवानी विच भी आ सकती है बचपन विच भी आ सकती है ते उस वक्त भाई बूढ़े ने बचन सुनाया। कहन लगा बाबा एक साल पहला दी गल अपने बापू नाल खेतां विच गया वां जिमीदारा करने हां ते उस वक्त हाकमां दे घोड़े आए ने साडी कुछ फसल अजे जमीन विचों निकलदी पई सी कुछ जमीन विचों निकल के डडरी अद्धी कच्ची ते अद्धी अद्धी पक्की सी कुछ फसल पक चुकी सी हाकमां दे घोड़िया ने सारी फसल नूं जमदी होई नूं भी डडरी नूं भी पक्की नूं भी एक वड्डे तों सारी नूं उजाड़ के रख दिता ते उदन दी मन विच आवाज आई बूढ़िया ए तां हाकम ने इन्हां दे घोड़े खेत विच जमदी हुई फसल नूं डडरी हुई फसल नूं पक्की हुई फसल नूं तबाह कर सकदे ने मौत तां बड़ी बलवान है हो सकदा कि मेरी कच्ची फसल मैनूं बचपन विच लै जाए हो सकदा मैनूं डडरियां जवानी विच लै जाए पर बाबा बुढ़ेपे तो बाद तां मौत अवश्य इस करके उदन दा समझना वा कोई ऐसा मिल जाए जेड़ा कोई प्यारे प्रभु दी बात सुना के मैनू उस प्यारे परमेश्वर दे चरणां नाल जोड़ के मौत दा भय दूर कर दे। जदों भाई बूढ़े ने इन्ने बचन कहे भाई मनी सिंह लिखदे ने उस वक्त हजूर ने कुट छाती नाल लाया ते नाल इक बचन कहा सी कहन लगे पुत्र उम्र तेरी बच्चियां वाली है गल्लां तू बुढ़ियां वालियां करना 1500 ते 18 सन तो इस बच्चे दा नाम पै गया सी बाबा बुढ़ा जी। ए शब्द सुन के ए बचन सुन के कहा उम्र बच्चियां वाली गल्लां तुसीं बुढ़ियां वालियां करदे हो साध संगत एक वारी गुरु नानक ने घुट के छाती ना लाया पता नहीं बाबे बुढ़े दे अंदर की कृपा वरती 1518 तो लैके 1631 तक बाबा बुढ़ा गुरु नानक दे गीत ही गाउंदा रहा। 113 साल एक गलवकड़ी ने इन्नी कृपा कर दिती। मैं अगे तुरा मेरे गुरु नानक साहब ने करतारपुर बन्निया रावी दे किनारे दोधे जिमीदार दी जमीन दे अंदर पिंड बन्निया इथे दोधे ने कहा सी मैं संखेप विच अर्ज करदिया जदों कृपा कीती गुरु नानक ने कहा सी दातिया मैं पिंड वसावांगा पुछिया केड़े नां ते कहन लगा साइया नानकपुरे दे नां ते ते मेरे साहब ने कहा सी दोधिया जमीन किहदी ए कहन लगा करतार दी पुछिया नानक किहदा ए कहन लगे करतार दा پھر کہن لگے جے زمین تے نانک کرتار دا ہے پھر نانک پورا نہیں پنڈ وسے گا اس ناں تے جدی دات میں لئیے پنڈ وسات کرتار پورا ایتھے کرتار پور وچھایا ستگرو نے اپنے جیون دے 18 سال کرتار پور واہی کیتی ہے کھدر دا پرنا موڈے تے ہونا کھدر دی چادر موڈے تے سر تے موٹا کھدر دا پرنا کدی دیکھو اونا دنوں نوں سکھاں نے کھیتاں وچ کم کرنا تے میرے گرو نانک بابا جی آپ وچ شامل ہونا تے جدو گھر آنا منجی الانی تے بہنا تے سنگاں نے کول بہ کے نرنکار روپ گرو نانک تو بچن سننے ستگرو نے 18 سال تے ہل وایا تے بھائی گرداس نے اسے گل نوں کیا پھر بابا آیا کرتار پور پیک اداسی سکل اتارا پیر سنساری کپڑے منجی بیٹھ کیا اوتارا سودر آرتی گاویا امرت ویلے جا پوچارا دھرمشالا قائم ہو گئی بابا بڈھا وی پنڈ رمداس تو اپنے ماتا پتا نال رمداس چلے گئے اوتھوں کرتار پور پہنچ گئے گرو نانک صاحب دی کرپا اتھا ورشی سنکھیپ وچ ارض کراں جتن انتلے دن گرگدی پائی لینے نو ملنی ہے تے جنم ساکھی والے نے کچھ بچن بڑے پیارے سامبے نے او کہندا گرو نانک صاحب نے تانکاں والا روپ بنایا ہاتھ وچ سوٹا پکڑیا لما چوگا پا کے شکاری کتے لے کے جنگل نو تر پے پچھے سنگتاں تریاں او کہندا لکھدا جنم ساکھی والا پہلا حضور نے کھیریاں دی برکھا کیتی سونے چاندی دی برکھا ہوئی روپیاں دی برکھا ہوئی لوگ پیسے لے کے پیچھا مڑتے رہے اس ساکھی وچ بھی رمزے آخیر تے مک دی گل کی ایک بھائی بڈھا تے دوسرا بھائی لینا انہاں نے نہ ہیرے دیکھے نہ موتی تکے بس نیویں پا کے گرو نانک جی دے پیچھے پیچھے ترے گئے ست گرو رک گئے تے بابے بڈھے ول انہاں نے سوٹا اگاریا تے او تاں ایتھوں تک لکھ دے نے بابا بڈھے جی دے موڈے دے اتے ست گرو نے ڈانگ بھی ماری تے کہن لگے بڈھیا میں تینوں کہنا اپنے گھر نوں چلا جا کی تو اپنے گھر جائے گا نہیں لوگ دولت لے کے مڑ گئے تو اجے بھی پیچھے تریا ہوں تے بھائی بڈھے دا اگو اتر سی داتیا جنہ لوکاں دے گھر نے گھراں والے تا اپنے گھراں نوں چلے گئے میرا گھر تا اودن دے مک گیا سی جدن دا توں گلوکڑی وچ لے کے پیار دتا ہے گھراں والے گھراں نوں چلے گئے بڈھے دا تے گھر ہی گرو نانک دس تینوں چھڈ کے کیڑے پاسے جاؤں جدو اینے شبد کہے نا ستگرو نے بڈھے نوں پھر چھاتی نہ لایا کہن لگا داتیا تیرے تو وچھڑ کے نہیں میں رہ سکدا اوتھے جڑی پنگتی میرے با

کے دیتا سی تے چالی دے چالی شہید ہو گئے ستگر دی خاطر دیش دی خاطر دھرم دی خاطر تے بادشاہ لبدیاں لبدیاں پھر انہاں دے کول پہنچے نے ایک ایک نوں اسیس دے کے کہندے نے اے میرا 10,000 ہی اے میرا 50,000 ہی اے میرا 5,000 ہی ہے اے میرا 1,000 ہی ہے اے میرا 1,00,000 ہے انج ور دے دے گئے تو بھی مکت تو بھی مکت تو بھی دھرم تو صدقے ہویا ہے دھرم تو قربان ہویا ہے تے دھرم جنہاں نوں پیار ہے تے دھرم دا پھل تے پھر مکتی ہے جے دھرم نے موکش نہیں دینی تو اور کس نے دینی ہے جے دھرم نے مکتی نہیں دینی پر اتہاس کہندا ہے ایک سسک رہا سی انہاں چالیاں دا مکھی سی بھائی مہا سنگھ ستگر جد اے دے کول پہنچے منہ کیا اے میرا 1,25,000 بیٹھا اور سیس نو اپنے پٹا تے رکھیا ہاتھ جوڑے بھائی مہا سنگھ نے تے آخیا داتا آخری پران پکھیرو اڈن لگے نے وہ میرا بداوا پھاڑ دینا بھول ہو گئی گلتی ہو گئی تے ستگر کہن لگا آن سر دے اتے ہاتھ رکھ کے تم مکت تم مکت ہویا تم مکت ہویا انہاں چالیاں دے صدقے آج اس تھان دا نام ہے مکت سر اور مہا سنگھ دی نقشے قدم تے چل دے ہیں اتے پھر کئیاں نے مکتی پراپت کیتی ہے اتنی بھی مرض کر دیں اتے پھر گھٹنا گھٹی مہا سنگھ دے دلے خون نے کچھ پھر کرانتی لے آندی ویرتھ نہیں جاندا شہیداں دا خون بھائی مہا سنگھ دا خون کوئی ویرت تھوڑی جائے گا میں ارمنیاں دے کچھ ظلم دین دے ڈھنگ پڑے سن تسیے دے دے کے اگلے نو مارنا ہے ایران دے چک میوزم ہے ارمنیاں نو کیویں تسیے دے دے کے ماریا گیا تو جڑا بادشاہ سامنے تخت تے بٹھایا دکھانے نے تصویراں دے چوں کہندا ہے اس ڈھنگ نال تسیے دے دے کے مارو خون تھلے نہیں ڈولنا چاہیے خون نہیں وگنا چاہیے گلا دباؤ ہور طرح طرح دے تسیے دیو ایک نو لٹایا ہوا سی تے منہ دے چکیپ اگیر نہیں وہ پائی ہوئی تے ابلدا ہوا تیل منہ دے چ پایا جا رہا ہے تے میں ایران دے شہر اصفہان دے چ میوزم دیکھیا تے بھائی مکھن سنگھ جو تہران شری گرو سنگھ سبھا دے پردھان نے کافی دیر تک جب میں ویکھدا رہا تو میری بانہ پکڑ کے کہنے لگے شیراز جانا ہے رستہ بڑا لمبا ہے تو چلو نکلو میں کہ نہیں اج دی رات تے پھر اصفہان رواں گے میں میوزم سارا ویکھنا ہے میں تے اج 4-5 تصویراں دیکھیاں نے تے مینوں کہن لگے توں 4-5 تصویراں گھنٹے چ ویکھیاں نے تے سارا کنے چ ویکھے گا میں کہ اج نہیں جانا انہاں نوں بڑا ضروری کام سی انہاں نے واپس بھی تہران آنا سی مینوں شیراز دکھا کے کہن لگے اچھے پھر رہ جاندے ہوں تیری خاطر رہ جاندے ہیں پر اس میوزیم دے چ ہے کچھ نہیں تصویراں ہی تصویراں نے میں کہ نہیں انہاں تصویراں دے چ کسے قوم دا ماضی ہے کسے قوم دا بھوت کال ہے میں وہ ویکھنا چاہنا جس ڈھنگ دے تصویر دتے گئے پھر اخیر دے چوں بادشاہ کہندا ہے خون ٹولنا چاہیے تھلے زمین تے کیونکہ ایک خون دے دبکے تو پھر کئی شہید پیدا ہوندے پھر کئی پیدا ہوندے اس واسطے کئی نہ پیدا ہون خون زمین تے نہیں ڈلنا چاہیے دا. میں کہ حد ہو گئی ظالم بادشاہ اتنا سیانا سی یہ دشٹ جو اتنے وڈے وڈے تسیے بے قصوراں نو دے رہے ہے یہ بھی اتنا سیانا سی کہ انہاں دا خون زمین تے نہیں ڈگنا چاہیے دا. آپ دی گیات واسطے عرض کر دیاں جہانگیر نے بھی یہی کیا سی کہ قصص اس ڈھنگ دا گرو ارجن دیو جی نو دیو خون نہیں ڈولنا چاہیے یہ بھی پڑھ لینا تسی توز کے جہانگیری دے جو سوئم جہانگیر نے لکھے خون نہیں ڈولنا چاہیے دشٹ تو دشٹ بندے بھی من دے آئے نے کہ جو ستوادی ہے انسان پسند بندہ ہے بے قصور بندہ ہے اگر وہ خون ڈل گا تے ڈلے ہوئے خون تو کئی شہید پیدا ہون گے ہور یہ پرانے لوک منے من دے آن دے سن تو کھما کرنے پنجاب دی دھرتی دے کدرے منی سنگھ دا خون ڈلے ہے کدرے بابے دیپ سنگھ دا خون ڈلے ہے